Давайте всі поздравлюємо Атамама Ботервінко, господ Жупник Шейка і Пуйчаки. Ми здай всі мирно спимо, первимо да чуваш нас спимо.